0: found alive 6 days after base camp, reports the Times of India under the headline, Sherpa survives 6 day Everest ordeal, sans food, oxygen. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under 18 Asia Cup hockey tournament in Japan today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन जा रहे हैं, जहां वो तकरीबन 21,800 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म ने आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो आयुष वजारत की योग 365 मुहिम के सफीर बने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी दो माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का नई दिल्ली में इंतकाल हो गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के दबाव से भारत रूस ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। उन्होंने भारत को एक काबिल भरोसा साझेदार करार दिया है। और जापान में आज 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सूरत जा रहे हैं, जहां वो सड़कों, बिजली और सनती शोबों में 18,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। जनाब मोदी पहले हाजिरा जाएंगे और सनती और बुनियादी ढांचे के मौजूदा प्रोजेक्टों का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म दोपहर को एक बड़े जलसायाम से खिताब करेंगे। जना मोदी शाम को दमन जाएंगे और तकरीबन 2,970 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: इलाकाई बुनियादी ढांचे को खास तौर से फरोग देने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज 8 लेन वाले वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के दरमियान कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वज़ीर आज़म कबायली खित्तों और मुजस्मा इत्तेहाद तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए कौमी शाहराह 56 पर अहम हिस्से को 4 लेन बनाने का संगे बुनियाद भी रखेंगे। अवामी फलाह बहबूद की खातिर वो सूरत में एक जदीद 200 बिस्तर वाले ESIC अस्पताल का भी इफ्तिताह करेंगे, जो 24 घंटे इमरजेंसी और ट्रामा खिदमात फराहम करेगा। इसके अलावा मुख्तलिफ अहम और सनती बुनियादी ढांचे से मुतालिक प्रोजेक्टों का भी आगाज किया जाएगा, जिनमें गुजरात में तरसीली निज़ाम की तौसी और वलसाड़ में बिजली की तकसीम की जदीदकारी शामिल है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
2: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो जब अपने अपने वतन वापस जाएं तो आयुष वजारत की योग 365 मुहिम के सफीर बने। अहमदाबाद में चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आयुष की वजारत ने योग के साथ पूरे साल सरगर्मियों की हौसला अफजाई करने और सभी तबकों में सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देने के लिए योग 365 का आगाज किया है।
4: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
2: وزیر اعظم نے کہا کہ یہ چیمپئن شپ کھیل مقابلے سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر ہے اور اس سے دنیا بھر میں یوگ کے وسیع تر پیغام کی تشہیر کا موقع فراہم ہوا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا آج اپنے 2 ماہی مالی پالیسی کا اعلان کرے گا۔ ریزرو بینک کے گورنر سنجے ملہوترا آج صبح 10 بجے ممبئی میں مالی پالیسی کمیٹی کی جانب سے کیے گئے فیصلوں کا اعلان کریں گے۔ 6 ارکان پر مشتمل مالی پالیسی کمیٹی نے بدھ کے روز 3 روزہ تبادلہ خیال کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اپریل میں ریزرو بینک نے اپنی اہم پالیسی شرح میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
0: سرکار نے افراط زر کی شرح پر مبنی اشیاء صارفین کی قیمتوں کا اشاریہ 4% طے کیا ہے۔ مرکزی بینک کے لیے اس کی بالائی حد 6% اور نچلی حد 2% رکھی گئی ہے۔ اپریل کے مہینے میں اشیاء صارفین کی قیمتوں کا اشاریہ معمولی بڑھ کر 3.48% ہو گیا اور ایسا سونے اور چاندی کے زیورات کے ساتھ ساتھ رسوئی کی کچھ اشیاء کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہوا۔ چونکہ اشیاء صارفین کی قیمتوں کا اشاریہ طے کی گئی حدود کے اندر ہے، لہٰذا اقتصادی ماہرین یہ امید کر رہے ہیں کہ اہم شرح سود 5.25% کی سطح پر ہی برقرار رہے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مغربی ایشیا محاذ آرائی کی وجہ سے افراط زر کی شرح اور معاشی ترقی کو لاحق چیلنجز کے تناظر میں ریزرو بینک محتاط رویہ اختیار کرے گا۔ ممبئی سے جیون بھاوسار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
2: لوک سبھا کے سابق سیکرٹری جنرل اور آئینی ماہر سبھاش سی کشیپ کا کل نئی دلی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 97 سال کے تھے اور طویل عرصے سے بیمار تھے۔ ڈاکٹر کشیپ سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی سربراہی والی اعلی سطح کی اس کمیٹی میں شامل تھے جو ایک ساتھ انتخابات کرائے جانے کے بارے میں قانونی فریم ورک تیار کرنے کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔ وہ 1983 سے لے کر 1990 تک لوک سبھا کے سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز رہے۔ ڈاکٹر کشیپ 100 سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے ان کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ ڈاکٹر کشیپ نے اپنے مطالعے، علم، تصانیف اور عوامی خدمت کے ذریعے بھارت کے آئین اور پارلیمانی جمہوریت کی سوجھ بوجھ کے سلسلے میں گراں قدر رول ادا کیا۔ تقرریوں سے متعلق کابینہ کمیٹی نے 1987 بیچ کے ریٹائرڈ آئی اے ایس افسر ترون کپور کی وزیر اعظم نریندر مودی کے مشیر کی حیثیت سے مدت کار میں 1 سال کی توسیع کو منظوری دے دی ہے۔ عملے اور ٹریننگ کے محکمے نے مطلع کیا ہے کہ وزیر اعظم کے دفتر میں جناب کپور کی توسیع شدہ مدت کار 1 سال کے لیے اس ماہ کی 10 تاریخ سے شروع ہوگی۔ تقرریوں سے متعلق کابینہ کمیٹی نے واشنگٹن میں عالمی بینک ہیڈ کوارٹر میں نیل کنٹھ مشرا کی بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر تقرری کو منظوری دے دی ہے جس کی مدت کار 3 سال ہوگی۔ عملے اور ٹریننگ کے محکمے نے مطلع کیا ہے کہ جب تک نئے عہدیدار ذمہ داری نہیں سنبھالتے ہیں تب تک پرمیشورن ایئر کی مدت کار میں توسیع بھی دی گئی ہے۔ آندھرا پردیش میں NDA اتحاد نے راجیہ سبھا کی 4 خالی سیٹوں میں سے 3 تیلگو دیشم پارٹی کو اور 1 جن سینا پارٹی کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل رات امراوتی میں NDA کے اتحادیوں کے ساتھ میٹنگ کے بعد وزیر اعلی این چندر بابو نائیڈو نے اس فیصلے کا اعلان کیا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے بھارت کے ساتھ روس کی کلیدی ساجداری کی ستائش کی ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ روس کے ساتھ اپنا اشتراک کم کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنے کی مغربی ملکوں کی کوششیں لاحاصل ہیں اور ان سے عالمی استحکام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ سرکردہ عالمی خبر رساں ایجنسیوں کے سربراہوں کے ساتھ گفتگو میں صدر پوتن نے بھارت کی معاشی ترقی اور اس کی آزادانہ خارجہ پالیسی کو سراہا اور کہا کہ روس بھارت کے ساتھ اپنے اقتصادی رابطوں کو وسعت دینے کا پابند ہے۔ صدر پوتن نے کہا کہ بھارت کی معاشی ترقی اس محنت کا نتیجہ ہے جو بھارت سرکار وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں کر رہی ہے۔ روس کے صدر نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے ساتھ بھارت کے سفارتی رابطوں سے روس کے ساتھ وقت کی کسوٹی پر کھرے اترنے والے اس کے رشتوں میں کوئی خلل نہیں پڑتا اور نہ ہی یہ کمزور ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس بھارت کو ایک قابل بھروسہ ساجدار مانتا ہے اور کسی دوسرے ملک کے ساتھ بھارت کے باہمی تعلقات کی وجہ سے کسی طرح کے منفی مضمرات کی کوئی بات نہیں ہے۔ صدر پوتن نے مزید کہا کہ بھارت ایک عظیم ملک اور عظیم جمہوریت ہے اور روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسعت دیتا رہے گا۔ آج دنیا بھر میں ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ کرے ارض پر زندگی بچانے کے لیے بیداری پیدا کرنے کی خاطر ماحولیات سے متعلق اقوام

0: متحدہ پروگرام کے حصے کے طور پر 1973 سے ہر سال 5 جون کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: فطرت اور کرائے ارض کے تحفظ کے لیے ماحولیات کے اعتبار سے مثبت اقدامات کرنے کے لیے بیداری بڑھانے کی خاطر یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی محکمے کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت قومی راجدھانی میں میدان گڑھی کے مقام پر نمو آکسیجن پارک میں درخت لگانے کے لیے ایک پروگرام میں شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ مختلف ریاستوں میں کئی مرکزی وزیر، وزرائے اعلیٰ، ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی ماحولیات کے عالمی دن کی تقریبات میں شامل ہوں گے۔ مختلف مہم، تقریبات اور اقدامات کے ذریعے یہ دن لوگوں اور مختلف طبقوں کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ پائیدار مستقبل کی خاطر ماحولیاتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے تبدیلیاں کریں۔ دلی سے اکشت کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ۔
0: وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے سبھی کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کی کہ وہ زیادہ صاف، زیادہ سرسبز و شاداب اور زیادہ پائیدار مستقبل کے لیے کام کریں۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے محکمے کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے سبھی لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ آب و ہوا اور مستقبل کی خاطر فطرت سے تحریک حاصل کرتے رہنے کے عہد کا اعادہ کریں۔ جموں کشمیر کے بھدرواہ میں کل مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ دو روزہ لیونڈر فیسٹیول کا افتتاح کریں گے، جس کا موضوع لیونڈر گوز گلوبل ہے۔ چوتھا لیونڈر فیسٹیول 6 اور 7 جون کو ڈوڈا ضلع کے بھدرواہ کے گورنمنٹ ڈگری کالج میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ سی ایس آئی آر آئی آئی آئی ایم کی جانب سے منعقدہ اس فیسٹیول کا مقصد جموں کشمیر میں پرپل انقلاب اور لیونڈر پر مبنی دیہی کاروبار کی مسلسل کامیابی کا جشن منانا ہے۔ سمندری اشیاء کی برآمدات پر دو روزہ قومی ورکشاپ آج سے وشاکھاپٹنم میں شروع ہو رہی ہے، جس کا مقصد بھارت کی سمندری اشیاء کی برآمدات میں اضافہ کرنا اور ملک بھر میں اس شعبے کو مستحکم کرنا ہے۔ اس ورکشاپ میں بہتر بنیادی ڈھانچے، قدر میں اضافے اور پالیسی مدد کے ذریعے سمندری اشیاء کی برآمدات میں بہتری پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ بھارتی موسمیات محکمے آئی ایم ڈی نے آج دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، جموں کشمیر، لداخ، مدھیہ پردیش، اوڈیشہ، راجستھان اور اتر پردیش میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ساحلی کرناٹک، کیرلم، ماہے، شمالی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل کے حصوں میں دن کے دوران شدید سے بہت شدید بارش کا بھی امکان ہے۔ ملک کے شمال مشرقی حصے، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال، سکم، انڈمان و نکوبار جزائر، تریپورہ اور آندھرا پردیش میں بھی آج بارش ہو سکتی ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق آج اروناچل پردیش میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران آج ساحلی آندھرا پردیش، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ اور اڈیشہ کے کچھ حصوں میں گرمی اور ہبس والا موسم رہے گا۔ آج جاپان کے ککامی گہارا اسٹیڈیم میں 18 سال تک کی عمر کے مردوں کے ایشیا کپ کے ہاکی ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ پول اے میں 9 پوائنٹ کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کرنے کے بعد بھارت سیمی فائنل میں پہنچا ہے۔ بھارتی ٹیم کا گروپ مرحلے کا آخری میچ چینی تائپے کے ساتھ تھا، جسے اس نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 13-1 سے جیتا تھا۔ بھارتی ٹیم کو صرف جاپان کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہوا تھا۔ سیمی فائنل میں جیتنے والی ٹیم فائنل میں یا تو جاپان یا پول بی کی سب سے اوپر رہنے والی ٹیم کا مقابلہ کرے گی۔ خواتین کے انڈر 18 ایشیا کپ میں بھارتی ٹیم گروپ مرحلے میں کوئی بھی میچ نہ ہارنے کے بعد سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے اور آج بھارتی وقت کے مطابق صبح 9:30 بجے اس کا چین سے مقابلہ ہوگا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان۔
2: شکریہ شگفتہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو نمایاں اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے وینزویلا کی کارگزار صدر کی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات۔ وزیر اعظم آج گجرات دادر نگر حویلی میں کروڑوں روپے کے پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے، اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے اپنے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری کا یہ بیان بھی نمایاں اہمیت کے ساتھ شائع ہوا ہے کہ خود کفالت کے لیے متبادل توانائی ضروری ہے۔ انوسندھان نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن اے این آر ایف کے تعاون سے بنے ڈیجیٹل پورٹل کا اعلان۔ مغربی بنگال کی قانون ساز اسمبلی نے قومی ای ودھان ایپلیکیشن کے نفاذ کے لیے مفاہمت پر دستخط کیے۔ کچھ بین الاقوامی خبریں اس طرح سے ہیں۔

سامعین، اب آپ کو سنواتے ہیں مظفر وارثی کا تحریر کیا نعتیہ کلام اجیت نازن اور ان کے ہم نوا کی آوازوں میں۔

سامعین، 7:10 پر آپ سماعت کریں گے حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے حوالے سے مختلف موضوعات پر این ایس ڈی آکاشوانی کی ایک خصوصی سیریز، جسے آکاشوانی دلی سے ریلے کیا جائے گا۔ 7:45 پر اردو میں خبریں، اور خبروں کے فوراً بعد یعنی 8 بجے وادی کی آواز پروگرام آکاشوانی سری نگر سے ریلے کیا جائے گا۔

جانباز کشتواڑی کے کلام کے ساتھ ہی سامعین کشمیری موسیقی کا وقت اب ہوتا ہے مکمل۔ ہم آکاشوانی بدرواہ سے بول رہے ہیں 101 میگا ہرٹس کی فریکوینسی پر۔ سامعین 10 بجنے والے ہیں، اب آکاشوانی ممبئی سے ویوت بھارتی کے پروگرام شام 5 بجے تک ریلے کیے جائیں گے۔ سامعین ریلے کا چند لمحوں کا انتظار کیجیے۔

شام 7:10 پر حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے حوالے سے مختلف موضوعات پر NSD آکاشوانی کی طرف سے ایک خصوصی سیریز نشر کریں گے. 7:40 پر اردو میں خبریں و تبصرہ اور رات 8 بجے پروگرام وادی کی آواز آکاشوانی سری نگر سے ریلے کیا جائے گا.

0: آپ سماعت کر رہے تھے حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے حوالے سے مختلف موضوعات پر NSD آکاش وانی دلی کی طرف سے ایک خصوصی سیریز جسے آکاش وانی دلی سے ریلے کیا جا رہا تھا. یہ آکاش وانی بھدروہ ہے FM 101 میگا ہرٹز پر. سامعین شام کے 7:45 ہوئے ہیں. اب آکاش وانی سری نگر سے اردو میں خبریں و تبصرہ اور 8:00 پروگرام وادی کی آواز ریلے کیا جائے گا.
1: ریاسی میں راکیش کمار نامی منشیات فروش کو گرفتار کیا گیا. دریاسنا لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے تلمولا گاندربل میں ماتا کھیر بھوانی مندر میں یاتری بھون کا افتتاح کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یاتری بھون کے مکمل ہونے سے کھیر بھوانی آنے والی یاتریوں کو رہائش اور قیام و تعام کی بہتر سہولیات دستیاب ہوں گی. اس پروجیکٹ کو 3,85,00,000 روپے کی لاگت سے مکمل کیا گیا ہے اور اس میں لگ بھگ 900 شردھالوؤں کے رہنے کی گنجائش ہے. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے گاندربل میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر اور شری امرناتھ جی یاترا کنٹرول روم کا بھی افتتاح کیا. لیفٹنٹ گورنر نے اس موقع پر کہا کہ ان سہولیات سے آنے والی شری امرناتھ جی یاترا کے لیے بلا خلل سہولیات کی دستیابی اور شردھالوؤں کے لیے بہتر خدمات یقینی بن جائیں گی. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر ایک زندہ و جاوید کرتاس ہے جس پر صدیوں سے فہم و دانش، اختراع، فنکاری اور دستکاری نقش کی گئی ہے. سری نگر میں ایک ہفتے تک جاری رہنے والے رنگ کشمیر نامی ثقافتی فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ کسی ملک کی مضبوطی اس کی دولت اور طاقت میں نہیں بلکہ اس کے جذبے، روایات کی گہرائی اور اس کی ثقافت کی فعالیت میں مضمر ہوتی ہے.
2: میں مانتا ہوں کہ جموں کشمیر کلچرل ہیریٹیج فیسٹیول اور ایکسپو کا یہ چوتھا ایڈیشن اس وراثت کا سمان کرنے کا ایک اچھا مادھیم ہے. بڑے استر پر سانسکرتک مہوتسو، پردرشنی، وراثت سماروہ، شلپ پردرشنوں کے آیوجن کے پرتی فاؤنڈیشن کی پرتیبدھتا بھارت ورس اور جموں کشمیر کی سانسکرتک پہچان کی جیوندتا کی پرمان ہے. اس ایکسپو کو میں ایک جیونت پاٹشالہ کے روپ میں بھی دیکھتا ہوں جہاں پرمپرا اور انوویشن ان دونوں کا سنگم دکھائی پڑا ہے، جہاں پرانے کو پریرت کر رہے ہیں اور جہاں عوام ایک ساتھ آ کر اس وویدھتا کا اتسو منا رہی ہے.
1: اس موقع پر وادی سے تعلق رکھنے والے معروف فلم ساز مشتاق علی احمد خان کو ایوارڈ سے نوازا گیا. آکاش وانی نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا.
3: میں بڑے ادب اور بڑے ہمبلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خوشی تو ہوتی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جو محنت، جو ایک کنسسٹنسی میرے کام میں رہی ہے، لگاتار محنت کرتا رہا ہوں آرٹ اینڈ کلچر کو لے کر کے، تھیٹر، ٹیلی ویژن اور خاص کر جو میرا پروجیکٹ ہے انٹرنیشنل فلم فیسٹیولز کا، اس میں جو میری محنت اور کاوشیں رہی ہیں اس کو کہیں چھوٹے لیول پہ یا بڑے لیول پہ سراہا جاتا ہے تو مجھے خوشی ضرور ہوتی ہے. اور میں اپنے لیفٹنٹ گورنر صاحب شری منوج سنہا جی کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس کے قابل سمجھا کہ ان کے ہاتھوں مجھے عزت افزائی کی جائے.
1: آج ماحولیات کو تحفظ دینے سے متعلق عالمی دن ہے. آج کے دن حیاتیاتی تنوع کو تقویت بخشنے، نیز آلودگی کو کم کرنے کے لیے درکار لازمی اقدامات کو اجاگر کیا جاتا ہے. اس بارے میں اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رمشو نے آکاش وانی نیوز سری نگر کو بتایا.
4: کلائمیٹ چینج ایک گلوبل فینومینا ہے. ہم کہیں گے کہ کشمیر میں تو ہماری انڈسٹریز ہی نہیں ہے تو پھر کلائمیٹ چینج کیوں ہے؟ کیونکہ ہم جب کہتے ہیں کہ ویسٹرن ڈسٹربنسز سے ہمیں رین فال آتا ہے، سنو آتا ہے، تو وہ تو ویسٹ سے ہی آتا ہے. اس لیے یہ پولیوٹنٹ سے، گرین ہاؤس گیسز، یہ سارا جو ہے یو نو اٹ سرکولیٹس آل اوور دا ورلڈ. تو اس لیے ہم کشمیر میں تو ہم اتنا ریسپانسبل نہیں ہے کلائمیٹ چینج کے، بٹ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں وی فیس دا میکسیمم امپیکٹ آف دا کلائمیٹ چینج. تو مجھے لگتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایکشن پلانس پر ہمیں ریسورسز انویسٹ کرنے ہیں. کلائمیٹ چینج کو ہم روک نہیں پائیں گے لیکن ہم اپنے آپ کو ریزیلینٹ بنا سکتے ہیں تاکہ جب جب یہ کلائمیٹ ایکسٹریمز آئیں گے، جب جب یہ کلائمیٹ ڈیزاسٹرز آئیں گے تو اس کا ہم پر اثر کم پڑے گا.
1: وزیراعلی عمر عبداللہ نے سماج کے ہر طبقے پر زور دیا ہے کہ وہ جموں کشمیر میں ماحولیاتی نظام کو تقویت بخشنے، نیز یہاں کے سبزے اور حیاتیاتی تنوع کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھنے میں اپنا کلیدی رول ادا کریں. ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیراعلی نے کہا کہ حکومت دیرپا ترقی کے اہداف کی حصول یابی کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے کی وعدہ بند ہے. وزیراعلی نے آج جموں کشمیر ہاؤس نئی دلی میں ایک پودا لگایا. زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے بھی ماحولیات کے دن کے تعلق سے اپنے پیغام میں کسانوں، نوجوانوں، تعلیمی اداروں اور سول سوسائٹی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ ماحولیات کو تحفظ دینے اور بہتر مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے متحد ہو کر کام کریں. انہوں نے کہا کہ جنگلات کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ یہاں کے آبی ذخائر کو تحفظ دینے کی اشد ضرورت ہے. آج کے دن کی مناسبت سے جموں کشمیر پولیس کے اہتمام سے یوٹی کے سبھی اضلاع میں تقریبات اور شجرکاری پروگرام منعقد ہوئے۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس نلین پربھات نے ڈسٹرکٹ پولیس لائن سری نگر میں شجرکاری مہم کی قیادت کی۔ ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر بی جے پی جموں کشمیر کے صدر ست شرما اور جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول کے علاوہ پارٹی کے کئی دیگر لیڈروں نے جموں میں پارٹی کے اہتمام سے منعقد شجرکاری مہم میں حصہ لیا۔ پارٹی کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا ممبر انجینئر غلام علی کھٹانہ نے گورنمنٹ ڈگری کالج بونیار بارہ ملا میں شجر

0: بٹ کے علاوہ کئی دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ بعد میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
1: ہم دیکھ رہے ہیں کہ سسٹینیبل جو سری کلچر ہے وہ کیسے ہم ڈیولپ کریں گے، کیسے اس کو گروم کریں گے، لیف آف کوالٹی جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، جو کافی سپیسیز ہیں سیڈ میں وہ کیسے ہم اچھا بنائیں گے تاکہ یہاں کی پروڈکشن اچھی بنے۔ ایوری پلانٹ از مسٹ، ویدر اٹ از ملبری، ویدر اٹ از پائن، ویدر اٹ از ایپل، ویدر اٹ از چنار، ویدر اٹ از پاپولر، جو بھی ہے، تو ہم کس طرح سے پلانٹ کو ٹھیک کریں گے، زیادہ سے زیادہ ہم اس میں جو ورمی کمپوسٹ ہے، جو آرگینک ہے، اس کا یوز ہو۔ بائی ڈیفالٹ یہ آرگینک ہے، لیکن اس کو آرگینک رکھنا ہے فیوچر کے لیے۔
0: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج بنگلورو میں ایک تقریب کے حاشے پر کرناٹک کے وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوا کمار کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں کرناٹک کا وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد دی ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ نے آج جموں میں قائم کیے گئے محکمہ موسمیات کے علاقائی مرکز کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سہولت سے جموں کشمیر، لداخ اور ہماچل پردیش میں لوگوں تک موسم سے متعلق بروقت جانکاری پہنچانے میں مدد ملے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا،
2: بالکل اپلبدھ نہیں تھے، ابھی کچھ ہی سالوں میں ہم نے چار جگہ ستھاپت کر دیے ہیں، جموں، سری نگر، بنیحال، لے، اور بہت جلد پانچ اور ستھاپت ہونے والے ہیں، ڈونڈا، کشتواڑ، رجوری، اننت ناگ، بارہمولہ۔ اسی پرکار رین فال مانیٹرنگ سسٹم جموں کشمیر میں کیول اور کیول 30 تھے، ہم نے 55 اس میں جوڑ دیے، آج بڑھ کر کے 85 ہو گئے۔ اس قدر جب وستار ہوا تو دلی کے ریجنل سینٹر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک رہے گا جموں میں، جموں ریجنل سینٹر جموں کشمیر، لداخ اور ہماچل کو کور کرے گا، دوسرا رہے گا دلی میں، جو دلی اور گرد و نواح کے جو پردیش ہے، ہریانہ، پنجاب اتیادی، اور تیسرا رہے گا لکھنؤ، جو اتر پردیش، اتراکھنڈ کو کور کرے گا۔
0: وزیر صحت سکینہ ایتو نے کہا ہے کہ سرکار جموں کشمیر کے غیر معروف سیاحتی مقامات کو سیاحت کے نقشے پر لانے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ کولگام میں ضلع افسران کی ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ ضلع کے پانچ چن پتری علاقے میں سیاحت کے بنیادی ڈھانچے کو فروغ دیا جائے گا۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ اور محکمہ سیاحت کے افسران کو اس بارے میں ضروری کارروائی شروع کرنے کی ہدایت دی۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے زرعی سیکٹر کو ترقی کی نئی منازل سے ہمکنار کرانے کے لیے کسانوں کے حق میں زرعی قرضہ سکیموں کی مؤثر عمل آوری پر زور دیا ہے۔ وہ آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران ان سکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لے رہے تھے۔ اٹل ڈلو نے زرعی قرضوں کی فراہمی کے تعلق سے مقرر کیے گئے اہداف کو حاصل کرنے کی افسران کو ہدایت دی۔ موسم میں تبدیلی اور گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ لوگوں، خصوصاً بزرگ افراد کو جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں بزرگوں کے لیے احتیاطی تدابیر کے بارے میں بزرگ افراد کے طبی مسائل کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
3: گرمی میں بزرگوں کو دن کے گرم اوقات، خاص طور پر 11 بجے سے 4 بجے تک دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں۔ پانی، لسی، نیمبو پانی، دن میں ORS کا ایک گلاس، ہوم میڈ فروٹ جوس دن بھر 4 بجے تک پیتے رہیں، چاہے پیاس محسوس نہ بھی ہو۔ غذا میں تازہ پھل، سبزیاں، دہی، تربوز، خربوزہ، کھیرا اور ہلکی غذا کو ترجیح دیں۔ پھلوں کو اچھے سے دھو کر کھائیں۔ زیادہ تیل والی، مسالے دار اور بھاری غذا سے پرہیز کریں۔ اگر کسی بھی غذا سے، خاص کر گھر میں رکھے وازوان سے، ہلکی بھی غیر معمولی بو محسوس ہو تو اسے نہ کھائیں۔ چکر، جیب کا سوکھنا، کمزوری، الجھن، زیادہ نیند، بھوک میں کمی یا اچانک کنفیوژن، ڈیہائیڈریشن یا پانی کی کمی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں پانی پئیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں۔
0: پی ڈی پی صدر اور سابق وزیراعلی محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ ایمز اونتی پورہ میں طبی شعبے کا ایک معیاری مرکز بننے کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ ایمز کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ اس ادارے کی شکل میں پی ڈی پی کے بانی اور جموں کشمیر کے سابق وزیراعلی مرحوم مفتی محمد سعید کا خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
4: ہمارے جموں کشمیر میں اس وقت ہیلتھ کے حوالے حوالے سے بہت مشکلات ہیں، خاص کر کینسر پھیل رہا ہے، اور اس میں ریسرچ کا بھی اپنا ایک حصہ ہوگا، اور ڈاکٹروں کی ریکروٹمنٹ، نرسز کی ریکروٹمنٹ، اس سے مجھے لگتا ہے یہ انسٹیٹیوٹ جو بن رہا ہے یہ پورے جموں کشمیر کے لیے ایک مثال بنے گا، کتنی خوبصورت جگہ ہے، یہاں آتے ہی مجھے لگتا ہے پیشنٹ تو اس ماحول میں زیادہ بہتر فیل کرے گا، اور ہمارے یہاں بڑے ہی قابل جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، ڈاکٹر بنیں گے، نرسز کا کام کریں گے۔

پروگرام لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر، ہمارا خلوص بھرا سلام قبول فرمائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت اور خوش و خرم ہوں گے۔ حسب معمول بات کرتے ہیں پڑوسی ملک پاکستان کے حالات واقعات کے حوالے سے۔ جی ہاں سامعین، بہت سے سماجی دانشوروں کے مطابق پاکستان میں بچے اکثر دوسری ثقافتوں اور مذاہب کے حوالے سے عجیب و غریب غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ تصورات گھر سے چلتے ہیں جنہیں اسکولی نصاب اور اساتذہ مزید پختہ کر دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سوال صرف نصاب میں چند اسباق کا نہیں بلکہ اس ذہنی دنیا کا ہے جو بچے اپنے ساتھ لے کر بڑے ہوتے ہیں۔ وہاں بچوں کے والدین کہتے ہیں کہ سکول میں تحریک پاکستان اور ہجرت کا پس منظر پڑھاتے ہوئے اردو کے ٹیچر نے کہہ دیا کہ یہاں پہلے خطری رہتے تھے جو مسلمانوں کے دشمن سمجھے جاتے تھے اور اکثر جھاڑیوں میں چھپ کر حملے کرتے تھے۔ یہاں بہت لڑائی ہوئی، کئی لوگ مارے گئے۔ یہ ایک کی کہانی نہیں، بہت سے سماجی دانشوروں کے مطابق پاکستانی بچے اکثر دوسری ثقافتوں اور مذاہب کے حوالے سے عجیب و غریب غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ وہاں بہت کم بچوں کو کسی دوسرے مذہب کے بچوں کو دیکھنے یا ان کے ساتھ کھیلنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ اکثریت کے تصورات سنی سنائی باتوں پر بنتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ تصورات گھر سے چلتے ہیں جنہیں وہاں نصاب اور اساتذہ مزید پختہ کر دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ تعصب خیر محسوس طریقے سے وہاں رویوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اکثر بچوں کو وہاں ادراک ہی نہیں ہو پاتا کہ ہندو، سکھ، مسیحی اور دیگر مذاہب کے لوگ انہی کی طرح انسان ہیں۔ وہاں کے بچے اکثر انہیں کوئی اور ہی مخلوق سمجھتے رہتے ہیں۔ فیڈرل کی آٹھویں جماعت کی اردو کی کتاب میں شامل پاکستان کی نامور خواتین میں ایک بھی غیر مسلم خاتون کا ذکر نہیں۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں پرائمری سطح پر پڑھائے جانے والے نصاب کا جائزہ لیتے ہوئے ایسے 51 مقامات کی نشاندہی کرتی ہے جو غیر مسلم بچوں کے آئینی حقوق سے متصادم اور مسلم بچوں میں تنگ نظری کو فروغ دینے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق نصاب میں تنوع کی شدید کمی پائی جاتی ہے، جبکہ غیر مسلموں کے بارے میں نفرت انگیز مواد، غلط معلومات، مذہبی بنیادوں پر نفرت اور جنگ کی ستائش واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ تحقیق میں نصابی مواد کی چند مثالیں بھی پیش کی گئی ہیں۔ سبق میں لکھا گیا ہے جب انسانوں کے علم میں اضافہ ہو تو اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آتی گئی۔ پاکستان کے سماجی ماہرین کے مطابق وہاں تعلیمی ادارے اکثر مذہبی تعصب کو کم کرنے کے بجائے انہیں مزید مضبوط اور منظم کر دیتے ہیں۔ محققین کے مطابق اس طرز بیان سے یہ تاثر پیدا ہو سکتا ہے کہ فطرت کی پوجا محض ماضی کی ایک خیر عقلی روایت تھی، جبکہ آج بھی دنیا کے مختلف مذاہب اور ثقافتوں میں اس نوعیت کے عقائد موجود ہیں۔ اسی طرح تحقیق میں یہ نقطہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ نصابی کتابوں میں پاکستان کے لیے قربانی دینے والے فوجیوں اور قومی ہیروز کا ذکر تو بارہا آیا، مگر غیر مسلم پاکستانی سپاہیوں یا شخصیات کی نمائندگی تقریباً دکھائی نہیں دیتی۔ تحقیق کرنے والے ادارے ایکشن فار امپیکٹ کی سی ای او کہتی ہے کہ نصاب میں یہ مواد غیر مسلم بچوں کے آئینی حقوق سے متصادم اور مسلم بچوں کی سوچ محدود کرنے کی مترادف ہے۔ نصاب ایسا ہونا چاہیے کہ بچوں کو ہم آہنگ، رواداری اور دوسروں کو کھلے دل و دماغ کے ساتھ سمجھنے کا موقع فراہم کرے۔ اگر دوسرے مذاہب کے بارے میں معلومات ادھوری اور غلط ہوں، ان کے تہواروں کا ذکر بہت کم ہو، تو بچے تعصب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے بقول آٹھویں جماعت کی اردو کی کتاب میں کل 46 اسباق شامل ہیں، جن میں پہلے 10 اسباق مکمل مذہبی نوعیت کے ہیں، جبکہ 16 اسباق خالص مطالعہ پاکستان کے موضوعات پر مبنی ہیں، متعدد مقامات پر موت سے ڈرانے اور انجام کی فکر پر زور ہے۔ تحقیقات میں اردو اور انگلش کی کتابوں کے مذہبی مواد کی زیادتی کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا

وہ ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ اسلامیات کی کتابیں ہوں. ماہرین کے مطابق نصاب خصوصاً اردو انگریزی کی کتابیں ایک طرح سے مغلوبہ بن جاتی ہے، جن میں قومی، ملی، مذہبی اور حتیٰ کی سائنسی مضامین بھی ٹھوس دیے جاتے ہیں. حالانکہ ادب کی کتابوں میں فوک لٹریچر، لوک کہانیاں، شاعری اور ایسی تحریریں شامل ہونی چاہیے جو بچوں کے جمالیات، احساس، تخلیق اور نرم انسانی جذبات کو پروان چڑھائے. یہ نرم جذبات بطور انسان تعصب سے پاک کرتے اور ایک دوسرے کو بہتر انداز میں سمجھانے میں مدد دیتے ہیں. سمن بعض ماہرین کے مطابق نصاب کسی بھی معاشرے کی اجتماعی شناخت اور سماجی اقدار کی عکاسی کرتا ہے، اس لیے مذہبی مواد کی موجودگی کو محض تعصب سے تعبیر کرنا درست نہیں. تعصب کا ایک سرچشمہ نصاب ہوتا ہے، جبکہ دوسرا بچے اپنے گھر، ماحول اور سماجی رویوں سے اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. پاکستانی تعلیمی ادارے اکثر ان تعصبات کو کم کرنے کے بجائے انہیں مزید مضبوط اور منظم کر دیتے ہیں. بہت سے اساتذہ خود محدود مطالعے کے حامل ہوتے ہیں، نصابی کتابوں کے سوا ان کا علم اور دنیا سے رابطہ نہایت کم ہوتا ہے. دوسری طرف نصاب میں بار بار ایک ہی طرح کے خیالات، شناختوں اور بیانیوں کی تکرار بچوں کے ذہنوں کو مخصوص سانچوں میں ڈھال دیتی ہے. بچے عجیب و غریب وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، نتیجتاً اختلاف رائے سے خوف، دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں اور تنگ نظری محض خیالات نہیں رہتے بلکہ مستقل سماجی رویوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اگر سکول ہی انہیں تنوع سے خوف اور تقسیم سکھائے تو پھر معاشرے میں برداشت اور ہم آہنگی کا فروغ کیسے ہوگا؟ سن پروگرام میں آپ سے کریں گے اور بھی باتیں. آج جمعۃ المبارک ہے، پہلے فیض یاب ہوتے ہیں اس نعتیہ کلام سے.

بنیادی سہولت یا خواتین اساتذہ دستیاب نہیں ہوتی. ایسا نہیں کہ ان بچوں میں ذہانت کی کمی تھی یا انہیں پڑھائی میں دلچسپی نہیں تھی. وہ ذہین تھے اور پڑھنا بھی چاہتے تھے، لیکن ان کا واحد قصور ان کی غربت تھی جو ان کے راستے کی دیوار بن گئی. سمیت پاکستان کا تعلیمی بحران صرف رسائی تک محدود نہیں. جو بچے اسکول پہنچ جاتے ہیں ان میں سے بھی 53% آٹھویں جماعت میں پہنچنے تک ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. جو خوش قسمت اسکول میں باقی رہ جاتے ہیں ان میں سے بڑی تعداد سیکھنے کی بنیادی صلاحیت سے محروم رہتی ہے. سمیت پاکستان کے تعلیمی نظام کے حوالے سے کریں گے اور بھی باتیں. پہلے اس نعتیہ کلام سے فیضیاب ہوتے ہیں.

فیصد تعلیم کے لیے مختص کیا جائے گا، مگر افسوس یہ ہدف کبھی حاصل نہ ہو سکا۔ ستم ظریفی یہ کہ تعلیم کے لیے مختص فنڈز میں اضافے کے بجائے ہر سال کمی ہوتی گئی، حتیٰ کہ 2024-25 میں تعلیمی اخراجات جی ڈی پی کا محض 0.8% رہ گئے۔ یہ شرح نہ صرف عالمی معیار سے بہت کم ہے بلکہ جنوبی ایشیا کے ممالک سے بھی پیچھے ہے۔ کم بجٹ کے ساتھ دوسرا بڑا مسئلہ ترجیحات کا ہے۔ تعلیمی بجٹ کا بڑا حصہ تنخواہوں اور جاری اخراجات میں وہاں صرف ہو جاتا ہے، جبکہ ترقیاتی منصوبوں، لائبریریوں، لیبارٹریوں، ٹیکنالوجی اور تدریسی وسائل کے لیے بہت کم رقم بچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں اسکول آج بھی بجلی، پانی، بیت الخلاء اور دیگر بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ اس پورے منظرنامے کا سب سے تکلیف دہ پہلو تعلیمی عدم مساوات ہے۔ ایک طرف اشرفیہ کے نجی تعلیمی ادارے ہیں جہاں بچوں کو جدید سہولیتیں، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور عالمی معیار کی تعلیم میسر ہے، جبکہ دوسری طرف ایسے بے آسرا سرکاری اسکول ہیں جہاں بچے فرش پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ گویا ایک ہی ملک میں دو الگ الگ تعلیمی نظام ہیں۔ یہ فرق تعلیم ہی نہیں بلکہ سماجی تقسیم کو بھی گہرا کر رہا ہے۔ تعلیمی مالیات کا مسئلہ صرف وسائل کی کمی تک محدود نہیں بلکہ وسائل کے مؤثر استعمال کا سوال بھی اتنا ہی اہم ہے۔ فنڈز کے اجرا میں تاخیر، کمزور منصوبہ بندی، بیوروکریٹک رکاوٹیں اور ناقص احتسابی نظام صورتحال کو مزید وہاں پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ بجٹ صرف اس لیے خرچ کیا جاتا ہے کہ مالی سال ختم ہو رہا ہوتا ہے، نہ کہ اس کے لیے کہ اس سے تعلیمی معیار بہتر بنایا جا سکے۔ پاکستان اس وقت ایک بڑے سماجی اور معاشی دوراہے پر کھڑا ہے۔ آبادی میں تیزی سے اضافہ، نوجوانوں کی بڑی تعداد، بڑھتی بے روزگاری، مہنگائی اور تیزی سے بدلتی ٹیکنالوجی ایک نئے تعلیمی ویژن کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر اب بھی تعلیم کو وہاں قومی ترجیح نہ بنایا گیا تو آنے والے برسوں میں پاکستان میں یہ مسائل مزید سنگین ہوتے جائیں گے۔ سمجھ یہ تھی چند باتیں پاکستان کے فرسودہ تعلیمی نظام کے حوالے سے۔ آئیے پروگرام کے آخر پر اس نعت شریف سے فیض یاب ہوتے ہیں۔

0: اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میزبان کو پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ خوش رہیے, سلامت رہیے, خدا حافظ.
1: وادی کی آواز, پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.